0: busia obra eye nidisuo obra ye nkakra nkakra obra ye boy enyemriketuo obra eye enkakra nkakra udu baby na ye tufo amesrew empentamu ntwem bomode agina ho nati efutuo enu ti na ye papa bishop dr ya owusu ansa wosese edu ebanade bia adom ahenwa nanim ye ntena se na ye nyi efutuo anopei enso ye denchia efijume die so Emma yem papa bishop doctor yao osuansa daddy christo asumdwen kan ye denchia emma mama monica osuansa mama asumdwe enkan ye denchia ma etiefuo ahwefuo amone ye som aman ahodo so enkro ahodo so bro no ahodo so mo amugina bus stop any ahyenkafo a amno pay Mutia ye nyina onyame ti asefo no nasumdwe enka mo anopen so onyame wache yen ene eda foforo yatena se enyame kwa ena mewa ha meme ne meme nenam efia anopen me ma wache
1: mpa cho mejo so
0: na what is say
1: yangu kwa adon na mpa cho so e
0: erade ehome mobo Richard
2: mami
0: e ma wache
2: yena
0: on what is say
2: Christo adom
0: na se wa what is say Mama ba Facebook no so nyina onyankopon onhyira obi bia anopei wa ma wo hokwan ebi kra ne ye wa woda ene eye o birthday mesre otro to ha na menya bre na maka kire erade se erade mesre o de ne wodi na wode hyira no mame odi fo ba nyamishira sami odi fo nana ya Yesu Kristo ahomaso nana utri nkwa wate utri enkwa yeda nyame ase de nyame aya amayen utri nkwa se nyo obi ane ko sukua otimi wie nyo obi ansukra na owi a o graduate nti wa ma miti aye koto nti mepon a yebeka ho asem utri nkwa nyame nhira abusia anopei enso asem a yede etuja ene se yemba ababa wabi wose mami Me mama ni me papa ni me ayaka o. Oma pam me afifie, mam me menye den. Ye be na semu nyina ne se. Wonne ne fiance, wo mo hyehye aware. Wo ma din komo atena se anante ache. Agye wo mo ho atom se, ye mienu ye betimi abobra daache. Enti wo mo hyehye aware. Wo ma ye de wo so wo mo ye bia ka wo mo beye wo mo traditional marriage no. Marriage no ka e ba so 15th August ya etwa mu na kaware no e baso na ade bi si ye aware no amaso ababa wa se on the 7th August ana ne fiance yi friend se me maame ani me nuanu maba enti brefie wo dimrika o de serie ene wo koye wo kwachia ne nsinum to be ene ne nkuma afoe wo dru ho na na se se oh me akra me ba ye me nidi we kom de me esan se ya tete no ya kire na aduane no enti Obo rejare was na minko pedriane, na minua emma masi nibi. Ne wo kwa sheho, ene na chese.

abe dane ni so obo ni wi ye woda fam ontimi nsore wotimi sore ye obi anka hwe nchire no ene ene eja ofa ne bag wode aniwo okoni fie wodu fie na ne maame ne papa se na den ene moja ade wani so ene wo se asumasi ena me call no ho na ne asie ni waba amane me call ye menim se se masi a obeba be ya ase wi oni meko ena ne maame se ah na ukwoso ukwochi na ukwoso ukwo no aduane wasi maami e ni nyina eka adwuma no aware na na me kro no nti macha ase ena ne maame se waya ade nti ose watena se 3 days be me ya amfre no ne maame ni nua mai obi amfre no na onu so ne maame wo wo mu mi no ne ne brother ena ofre ne brother se asema esi ne ena ne brother se omra okọ ye na ne brother se ah na de no wani adamuje ena ose asema me kan ye no ena ne brother se friend mgo manim na kachwe ne se aware we die wonko ne wonko kyna ena o yesa o yesa wie ya ne maame ne ne papa se hey se yen yato ye kente yato ye lazy ya bobo mpanifo amane se ye age wa aware na so wonko aware ne biye mu die ifi ya ha die ye no ntena ha ne maame ne ne papa se wo matu no ababa we se wo dia fa baby oso fa bia ne maame ne ne papa se wagu wo mani mu ase wan ware de mo me fi ho bi ebusua eniema esisi no ebi nunu eniema esi ensem sisi ensem ha se abrantia me be ware o abrantia me ne o ye be bobra se nyame ma ye 100 years a ye be spend it together no bi ewo ho a ye friend is a quick temper na kuma ene nensa e ha no ebi a toda na ube ebe kana wotwe amwaware ene bibisi ye wo ye ne den ekwa be na afa so bomodin atroba ebi a wukra so o maame no papa ka se aware bi wo ho na wankwa wo mu ma okwan e ma wo ntena efie ho wo so fa comment fa mame esan se anope no asem ne se ne tie ni nti no ebusiafo bi di wo modie aba na nyame kwa na menam nti no mema me mai 1 minute 1 minute na obia ede ne comment aba na afi yakọ yem papa DCOP ameni ho nana anopai yema wo achesronko nana esan eye ohene ewo brukuso same hwehwe nana title ni nyina mama ene mede nchi anobema no na yewia ebekọ osofo kwesi ke ho

0: camera ni betwa wo se police ni na na bechi wo ntem so wo fon so na receipt number na akere kwa befa so a wo betua ka ya bo no ne ho nkeka ho no eho asem te sei sense e penfo o kere se October bo so nda edikan no mba ba betrim afa omenya afa na nyina na drafo ne nsem a om so kafa ho nie
1: ezo pa se wo de banko dia e de beboa ama adraba fo no enche se bon ne mbrika tu no mo de ba o ma no mo kunkum ni pa bebrebe no e so timi atwa ma ye
2: o mi fi se eya adwen pa a good initiative se omo timi de sa system no bana se omo best fine drivers omo over speed any omo break other road laws am fi se eya de pa e beboa ma accident ni inquisition adodo na ba fem
3: bu che nyina ofiga na na kwa bu chira sa je ma na ye bi aja se da se gana fo ya de bia e be bia ya na bonwuma etara ho disi e be ye de a eno mampenim fa na nsi fam bi ni ntumi ya ni enye ni hie de tumi ya last amo man
0: Eti adrafo no nso adwen kire e wo traffic tech gh ene obiri je sei wo fom kwan kakra bia be ba fo nso police fo no be twa wo foni na ba fo nso ayu ase me suma no papa the biggest who five wo sei traffic light sei wo twa mu ani tu bo boka pa bo boka na ene eye special day e de e ma owura osei kwame Alex nana ama adwahema ba nana ama adwahema ba Amsterdam nikunu owura Kwame Alex osei makunta prekope ene na oda
4: ene
0: ene birthday inti aywa fanotoso makunta na hofe no ho huna half cast pa so otana Ghana kra nka bia oni magi dimu ni twa movie
4: oye gan oye bibini bruni
0: bibini bruni yura Alex
4: ne fa e Ghana ni
0: Oye Ghana ni 100% isu teni abrantie na ne kokko ne danso o ti ase one daso no ya one na na madu ahema ba eja o maware nso ofe eferudo ye ntwa so na enche ye nkinka dwentre ne
4: na ma memfa dwentre ba kumye no bi mfa mu keke kaso wo se American town keke house adwentre no wo se NPP ba sa ba bi o fi jump no
0: ya sa se patrice wo enka
4: bu mu wo se 2028 Thomas Doche wo se ntibi brebe yi aje se NPP wonu national anthem mato ato na table no beten na bese nyina no ese opposition no betena Charles twenebo a wose NDC womu yiyi akwan e bubunua amakwa mu ada ho wenso efri Francis Oseya ho wose obowa eye dayeso emem ono so ne de no Eric Ofori wose traffic lights crash dudu wose ne yewo Lack Nwanko Reverend Shedrack wose di aso ho na meet Rich 1 FM di aso 96.3 adem adem yopo na ye twakas ye so na wonim se wodwani echirem ewo krobo ayo techiman potem ho ayo anase fo ntete yesuku bi nso ho techiman krobo nursing training college na asate fo beka ye betu manim se ho ye bi akoso ama suku ni atom mprempren ama adisuafo na kotena fie ni nyina se wo mse pani ho yesuku ni so no ne bi ho ye ne mfa kwam tin koda no tinte suku ko kire no tinte su atua e ka ketekete kran ko motia no ne no ne nam so matre ye hwe mpom dire so ye se atom akoda bi anko fie na ne okwa na se wono anoma ne kakra wa twere obetima kenkan o kenkan na ye de ne idi a kira hwesa nye bia suku ni ya bie afa de mabunu ko okro no mu ah ekwadwodonko kire medi wono mani mu di atudwa se sese de tia na tie ye mie ye empanimfo pa abedwa ko so omo nya hwe mu fasem no omo kosi adwa etieti omo nu mu asem keke kansem bo mu no ntunsua so mede betudwa no adesuafo no anyi antum enti asan bo kire de akoma atran ya ehwe mpom de ne so ho so eno so ne nam amasa abra ye kasem prempren suku no omo mie ye ankwadanda so wofie na empanim omo hu ne brekropote a wodi bebie suku no
5: no kre omo kansa o cheki a tam no kra omo de she ye no omo kansa 2 weeks no akem just last week ena komati no asan ba back e ba krobo e be shea stakeholders na omo asem nyina na se omo bi omo report

0: Inti on pede ze minister no be fall for MP some no.
1: Ano de anka ya adwen
0: pa. Inti se ejina MP ejina MP.
1: Ko wi onu ma MP no okopɛ ni nyine minister no ope onye omanfo no no okopɛ si omanan mu. Ti okofa ho akopɛ ni minister di keke.
0: Ana okru so won abeni ya adwen ye. Sika na wazo ma common fund ni bia wazo ma MP food share bia wazo ma MP de won
1: fa. Aye ntima so mfa nye mputu
0: dum. Oya oya manfo ne za oya manfo ne za.
1: Ntian ho assembly for.
0: Ho assembly won won fa nye dwuma
1: ma. MP reverse nche ne mra. E ne se won mo bo MP for ya bra omusu. Ne campaign ka obeda ti.
0: Enti so oba ndama na wase nti. Ya makwan na amanfo na kasa nto abamma MMDCs fo no. Aban crash mpemfu da wo wo no. Won makwan na won to abamma no. Na aban position o de beda nka aban ba yini ba asa na wato wo mu wato abamma ho na nipa na obenyu ni na ho ni. Oh no. Se ya boto aba. Yamo obi a wo interest there bronno na na there emensi na wo mu no o de na kuma do ope de o hwe na mpuntu djuma ba no otu mu gina enye da aban bi na obaka de o meyi nkwofo tre na won kwoto wo aban nipa na obenya no o de ma na o che de influence na aban wo wo mensi
1: aso bi ope bi a
0: onu
1: atimi ko na
0: onko ya da
1: fawie mame na
0: ntima mu fa council of state zinu mfonwie on onsu su mu no anka yan reform council of state no
1: e kwa be so
0: today nye da aban bi ba na wan kasa wa appoint no nkrofo council of state no wo ho se aban e na oba afutu no wo wa wotu na afutu no so dumri bi so a wo ma gana fu hun de na mazi ye koyi afutu a yete ba no oniyi nti sa aban ze ye adwuma no wo da aban ze ye adwuma wan fa ye adwuma na sesia na
1: mo ti na wo so man pani ana so ode ani ehu
0: so ma sa ababro abaso abato mre so a wo de
1: ani pass me ti tu no
0: ye adwuma wan fa nti
1: akwo me sa brampa ma me na wan se
0: nti asem na odo so ti mre no ko no
1: ye bi bi
0: ha na gana fu ehu mre odo wotum wo ye amadam constitution because na say ye wakwan da ye betum esiesie nzama am constitution yan ye nkrofo na waye 1992 constitution no no waabuan na me yedudam mpampadwi ndedama bi ye akonya abade yanga na fu
1: nyana ye bobo
0: ye nyina yamboa na ye sakrem na ye nananom na ye mbanom a obaba no so no
1: eduru brem se om so be sakrem om so be sakrem me da sipi kwadwo mensa brampa e na otire ne nkano obiri ye ntoaso
2: ye toaso e kobi so asore ma yimu tin na wonom de wa mo aba mo ba na brani mu wonom asem nyina ne se sofo ohwa manyo ye nsem so onumanyamfo mu barak muntaka pani no man pani ne manim ya wonom empam no e koni din aye save the republic wonom asem ne se nansen ya koke hu sensem ya ejin treku ntre ha ma yimu sofo ohwa manyo ye nsem so onumanyamfo mu barak muntaka de betu dwase empanimfo bi o me ya aban panimfo bi kura ho bombom mu ni ade a pani ne ntimi amodin elutwa mu koye no a enane nansan ye koda ne sori nkote a yesi koke pudu akopie france ma mu gana fo ma bi ene de nam abepie ho no se pani no na twuma wo ye nyina akye sa manwe nsam no ase wontimi wonhunu so entima mpani se opese nani mu nyam ekuta no se wodi mpani ma yi mu ne na manwe kori nyina ni mu nyam ejina brane na wo mani mu tie de a soafo no wompam no Lawyer Kwasibotwe woni ne di koyi animu a wodi asemi atudwa
3: na nanu ya asemu beka ya owura honorable muntaka eko parliament committee on assurances enim no di tudwa se koke no omuti wo australia no aban panimfo bi nsa wom na sa aban panimfo no omunsa wom no ye hwehwe omunsemu ye bisa se adenti na aban nimfa ni panimfo omunsa wo koke sumasi dwedie omudi imbeto abonte ye enti animu enim ya no ye bisa se president no so pese o kire se neni abre so o de be kuko ke esuma si dwedie ya the first thing I was o ye ne se interior minister honorable muntaka na was o pam no o se na ni kire ya amampani timi pam no if say security a afeli wona se ni amampani na letter ni mo jitu mu se there's been an intelligence gap no ono na o ye over minister wo supervisory oversight inte o se ye pam no
2: na o de ka se be we no se se se yi sama mpani ntu anamo na koke nsensema nansen ahyase ese fifiri ma yi mu ekwa mano ne ye chiri ye bo Ghana di no ye sha no ntentem a ebedru ba bi no Ghana ni utu kwa mano ne ya utri bete ye be fifiri ba bi a ye be yi wata de nya de nsa wuragura matutu botuma yi mpa buam ache se kwa ye de be fa so wa yom shegina bia no na che se ene ye wan kokora nkaye tisa mampani mpase gana fuwa humbe kwa huchile mwa bra wotu kwa hindi ya enimani yomana nimre na kukie hunse mno yentuwasie
3: ya nshua nkani yebe kakra se yena nanoma hinfu ewe tu kwa ya no ume tutuwa mtuma ashe omwa hini mani omu nyoma kama kama yebe mwa uroni ni ya evise yebe katra omu se mukro na mu free so ba no e ba no ye mu champions nti e be search mu ye e be kakra asofo fo otukwan a search a edi omu be fem no omo ankasa omo se be fem e be kakra ye maame nom ye papa nom ye wofa nom ye nuanom a omo de enuoma free abrochire ba Ghana e be ton omo ni gutafo ye adjuba no e wiase afanya nyina airport security abembe ye ni ado put them to strict surveillance enti no nsem ne akoso no e ya ade a e ya ahomete na ye de ya no si no yes, sir, man, penny. Say, I'm taking responsibility.
2: Laya kwasi bwache wano ane kupenye udikuwa watu di nse save the republic ni nene ena oti yano.
1: Ya tuwa suni ya konsenfu from wane wye wote se rumakale kasafunumu asofupon ato nkrama bainse betumia akwanye woho se yefesu kuu nkoda ewo omeemuno udiye anye bibikura ya sedi waputu ama na fiyo nchiri suwa dibomu etu omu wankase suku no omu rumakale kifo esi yano sabaye edi esuku fuwa mkwa dae kwa hwa wamu omu akwenya omu nche muodriyo na sabaye asore manu subenye suku nibi yako sanzi ese yano ase suku no kompita no edie nkwa danu evremu no emu nse dana ho ena nshishwe ni muka krani adia suwa evremu na sase mi ena kane treche fopeni edima Christian Council of Ghana doctor kwabena opuni frimpon edia tujwa se eye jidie a Ghana fo ahwere anase se wo munni wo computerized school selection ni mu ena akwakofa sa hawi edi aba wo kire mu ama ne kokoko wie se ene ena no okura video bi anenanam atoy mantamu coordinator edema eye free senior high school ene placement yi ejina ne party fo ani mu no show mobo so obi a opɛ school bi no so ye ndc banko ade a wo de ba ebe pɛ school no a wo pɛ no papa no edi ama ama akɔ ɔse sɛ suban ye ba ebe den na sebe de ono no abrɛ esi ni suku no o mepre akwanya wom ye ntie abantee a ne din ni chance nyame ne sema odi tu dwae nam so e ma eye reverend opuni from port this asimi atu dwa
4: no ye papa no ye maame no ma mo share ndc akona se no
5: jfm
4: an kamo kwa na e wo se ka mo ma ene mo na na me na mo ka se me ye free esi chance ko ni ka isin rede e no ti wa o ba na o na no
1: Ebe ma yenye nshishwe ni mu, ewa bebiya ubibe kodi suku. Enko onko ba sesebe diye ni nse muo bie, niye dine kotu bebiye ni umu.